0: Udang. Udang aja ngan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Teruskeun, tamatkeun ajengan.
1: Kurang ajar sih. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ieu da bari teu oge pamungkasna ieu. Iya.
0: Aing ge apal nu kitu mah loba di aing ge ajengan.
2: Nu kitu naon? Nu dimaksud?
0: Nu diucapkeun ku Andika.
2: Allahu Akbar, la ilaha illallah.
0: Moal teu ajengan.

0: sanes anu jadi sesepuh di ieu pertapan kajabi ti panita sampurnaraga. Anu kalaresan di deheusan ku putrana ku anjeun kakasih Bambang Badra Erawan. Kalayan hiji cocoan anu ti bulu kanyere keneh di kukutna ieu manuk Garuda anu ngaranna Pancasakti. Unirahangan di kakau daling lisan mekaten pengandikanipun. Hidup anaking buah buah hati kemang soca mustika amat di pawenangan yap kaharep cu. Ada aulanun amat putra panjenengan nampi kana pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ka unyuk panjenengan Kangjeng Rama.
1: Duh cu, pujastuti hidup ditarima ku dua leungeun kencak katuhu simpen pulungi ati pun dehing mastaka.
0: Aduh katur nuhun amang. Kalih nanti eta aya pikeresan naon pura panjenengan amah kersani malan.
1: Oh kelanan atuh.
2: Salsewe
1: nya para jatri.
2: Da enjing keneh.
1: Geningan bararudak sarereap sempak merbayak sa. Syukur.
2: Ya we nu juga Bandungan sepuh di.
1: Kadieu sanajan bari jeung sato Pancasakti maneh ulah. Gaulah pun Pancasakti nampi kana pembagi. Kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ku unyuk panjenengan sepuh nun.
0: Ditarima Pancasakti.
1: Kalihna ti eta bilih kirang tata kirang titi duga priyoga panata cologog maklum anu disuhunkeun.
0: Urang saling maklum jeung kula. Leres. Kahareup Pancasakti.
1: Atuh sawios Raden, di dieu sawios. Aya pikeresan naon tansah diajeng-ajeng.
0: Aya naon ama?
1: Kieu kasep.
2: Cobi sepuh.
1: Disaur dina waktu na diundang dina mangsa na diangkir dina wanci na teh memang aya hal-hal anu bakal ditepikeun ngeunaan hirup jeung kahirupan.
2: Eta sepuh teh.
1: Sabab saban-saban rubah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh geuning angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapan.
2: Tang
0: cumbalan
1: saperti anu karanapan ku ama ayeuna.
2: Cobi ulan.
1: Oh, anu karasa geus merebeja memeh maot teh geuning. Ieu awak geus sagala karasa naon huntu beres ayeuna lemong.
0: Timbalan
2: rambut hideung ulah.
1: Buuk hideung ayeuna geus ganti ku bodas. Kulit cangker ayeuna jadi peot. Suku ampre hese dilengkahkeunana, leungeun oge ampre hese diobahkeunana.
2: Seueur nu karawas rupina mah sepuh ah.
1: Tuh, nanakeun hiji waktu ama teh bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa nya meureun maot pinggaraneunana.
2: Gah. Gantenah.
0: Timbalan aisae nama ulah waka ama.
1: Oh ari kahayang mah apan ai soal maot mah teu bisa dipika hayang teu bisa dipika embu. Tapi parendene kitu urang hirup teh genteng-genteng ulah potong. Cing aya guna hirup teh pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirup dibarengan ku beragama.
2: Daya deui
0: tenang. Timbalan kaulanum.
1: Sabab urang pancen di alam dunya teh nyaeta meunang tugas hiji jadi holipah.
2: Eta gini.
0: Dupi holipah teh naon?
1: Nyaeta hiji pamingpin, heulaanna mingpin diri. Mingpin hawa nafsu,
2: mingpin diri sorangan.
0: Timbalan.
1: Ya. Kadua nanya eta pikeun ngabdi sabab dina katerangan geus dibere beja moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa lian ti keur ibadah.
2: Kitu halimi
1: kantenan. Ya para catri.
2: Sumuhun pangarsa. Telepat. urang sepuh.
3: Ke ama dupi anu disebut ibadah teh kumaha prak-prakanana eta teh?
1: Ai ngaran-ngaran anu disebut ibadah teh nyaeta migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat. Eta ibadah ngaranna. Tah, ulah leupas tina lingkungan eta, ulah leupas tina kurungan eta. Kalayan ulah nyieun rupa-rupa alesan pikeun mundur tina eta pengabdian teh. Timalan kaula nu heuh abe aya guna we. Ayeuna urang balik kana pokok caritaan anu tadi ngeunaan urang jadi pamingpin. Ari hiji pamingpin teh nyaeta kudu bisa napak di sakabeh golongan sabab dina golongan ieu teh sok beda-beda paham.
2: Kantenan.
1: Di antawisna heulaanan mingpin diri we dina awak urang oge kapan loba anu beda paham.
2: Eta gini.
1: Di antawisna di antarana wae ceuli panon irung jeung sungu teh eta teh bareda paham tapi saarah jeung satujuan.
2: Nah kumaha benten pahamna teh teh sepuh.
1: Di antawisna
0: dupi di antawisna.
1: Di antara natenya eta celi panon irung sungut teh pan beda paham. Contoh nama hiji barang nangka asak.
2: Kumaha teh teh?
1: Ciri nak nangka asak cek celi mah ngageblug kadenge.
2: Laras.
1: Tapi cek panon mah lain ngageblug ciri na asak mah koneng. Apan celi jeung panon geus beda eta?
2: Laras teteh kula.
1: Pahamna? Cek irung mah lain koneng asak mah seungit cenah.
2: Seungit.
1: Tapi cek sungut lain seungit cenah ari asak mah amis.
2: Ada kantenan teteh.
1: Tak ieu anu opat beda paham ieu teh pek hijikeun dina rasa cing manunggal. Tuluy eta sinangka teh di dahar nepi ka jadi kakuatan. Dina diri nepi ka jadi giji kana awak.
2: Jadi tangan pengawas.
1: Tah, jadi tangan pengawas cing jadi kekuatan anu utama. Beh dituna di mana mimpin urang nagara teh cing nepi ka kabeh sanajan golongan beda-beda tapi cing saarah jeung satujuan pikeun nguatkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di nagara.
2: Duh.
1: Beh dituna.
2: Nah kitu nya lah. Sing jadi sapamanegan meureun wae.
1: Ya. Timalan kaula nun ngan beda meureunan aya dina diri urang mah panon ceuli teh teu patonyo-tonyo ngan aib meureun aya syariat soal dunya mah aya jelema teh patonyo-tonyo teh paheula-heula neangan kursi
2: lah eta neangan kadudukan bulan sepuhnya.
1: Ya
2: leres.
1: Bedana jeung mimpin diri teh panon jeung ceuli mah pan teu siri serang, teu siri gorengkeun,
2: teu siri omongkeun.
1: Ngan aya jelema mah di mana rek parebut kursi teh saling dedetkeun, saling siku,
2: saling omongkeun.
1: Tah lumatak lamun hirup urang dek ngagugulung politik ulah leupas tina agama.
2: Laras.
1: Lain agama dibawa kodok kana politik kade. Ulah dipake mengpenan banget kusawai lamun agama dibawa kana politik hartina teh bakal mengpenan banget kusawai eta agama bakal dipake kedok.
2: Dipake senjata.
1: Sabab ari politik teh iya dimana perlu batur kudu dipaehan dipaehan.
2: Tuh geni tega na politik teh gitu.
1: Tuh numatak anu jelema anu berpolitik teh kudu beragama supaya ulah lepas teuing hirupna.
2: Leres.
1: Ya. Timalan luyu jeung pamadegan anu dicekel ku urang. Yen ari hartina Islam teh salamet jeung saling salametkeun.
2: Sumuhun fungsina teh eta.
1: Oge sumerah jeung pasrah.
2: Deh.
3: Timalan kaula nu
1: kade. Bisi diparengkeun maneh engke ka hareup meunang dipercaya ku masyarakat muncul di tengah-tengah masyarakat heubeh dihanapna pisan we bisi dijadikeun kuwu atawa lurah.
2: Lara.
1: Behanapna pisan maneh bisi dijadikeun RT dipercaya.
2: Bisi diparengkeun urang teh.
1: Ya. Numatak di mana ngabina masyarakat teh hidup teh cing pinuh ku wawasan sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas.
2: Leres. Matak pepekan heula ku elmu teh nya kulan.
1: Elmu tungtut dunya siar. Pek deka kidul jung deka wetan prak deka kaler pek deka kulon los ulah ti ama ungkul bisi kurung batok bisi disebut taklid.
2: Leres.
1: Elmu mah ti mana bae ti saha bae anu sakira na bakal aya guna jeung mangpaat pikeun kapentingan nagara jeung bangsa.
3: Oke keur nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat.
2: Wajib teteh kula nicara.
3: Ya. Wajib teteh dengan ilmu teh. Leres kaula nun.
1: Bisi ieu mah. Bisi diparengkeun, oge dibisi diparengkeun maneh dipercaya tukang jadi mariksa. Omat ulah beras sabeulah.
2: Ulah
1: dengdek topi, ulah nu salah dibenerkeun, nu bener disalahkeun.
2: Ulah pamilih sistem.
1: Sabab loba jelema anu nyareri hate dilantarankeun bener ti ditukna mah, tapi di mana disidangkeun kulantaran loba duit keur nyogok. Jadi eleh ka nu bener teh. Nu salah kulantaran loba duit jadi menang. Tah nu salah dibenerkeun nu bener disalahkeun beh ditukna meureunan ceuk agama mah nu haram teh dihalalkeun, nu halal teh diharamkeun, nepi ka tega ngaharamkeun atawa ngahalalkeun kana sagarupa cara. Amit amin.
2: Kudu milahi mindali teh.
1: Ya.
3: Timbalan kaula nu
1: kade bisi dipercaya, bisi dipercaya.
2: Leres.
1: Tah pikeun benteng hidup ulah lepas tina ieu manuk Garuda.
2: Tu geuning.
3: Nah, make ulah lepas tina ieu manuk Garuda.
1: Hiji lamang anu utama gerapet jadikeun lamang dina diri anjeun. Gerah tinggali. Dina dada ieu manuk Garuda cocokan ama Garuda Pancasakti gerah urang buka gesok. Pancasakti pindah ka hareup. Kaula sawiyo cekap di dieu wae.
2: Ngageser kajeng.
1: Gerah sok tinggali dina dadana. Gerah temongkeun hayang nyaho kaunggulan maneh teh Pancasakti. Heh. Timbalan mangga.
3: Sobi.
1: Para catrik.
2: Kula.
1: Tinggali lalajoanan kumaneh.
2: Mangga pada ditinggali
1: ku. Barang saweg nuju ayat dina sadayana ditujukeun paningali kana ieu dada manuk Garuda ngadak-ngadak ngagebrai dina dadana aya cahaya gilang gumilang. Leungit cahaya timul aya gambar anu tangtu.
2: Iye iye.
1: Nurut cahaya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang. Nurut cahaya sesekar ningwang.